0: Hit us up.
1: 阿吉阿瓦，阿吉阿瓦，坐。
2: Tau ti mai rā kei ngā iwi o te tonga, nau mai rā kei ngā iwi o te raki. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. He waka tēnei hei kawe I te hunga pīkoko ki te reo Māori, ki runga I te moana o whakawai, o whakau. Ko tātou tātou, I roto I tā tātou kaupapa. Kua rite ngā kaihoe o te waka kei muri nei I āu. Ko whakarongo, ko kōrero, ko pānui, ko tuhituhi, hei o mo te haere. Kā ati, me whakarewa e tātou, tō tātou waka. Tēnā koutou ngā kaihoe o tēnei waka o tātou, e whakatairanga ana koutou I te reo Māori, ka nui te mihi ki a koutou.
3: Tēnā koe.
2: Hei whakamāra māke, e toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, I tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia, hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wetewete hia tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpakohia I taua kōrero. Tuatoru, ka karawhiua e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana rānei. Mā reira, e uai ngā whakatakotoranga, koinā te tūmanako. E hoa mā, ko te horopaki mō tātou I te rangi nei, he horopaki reto. He horopaki
3: hōhonu,
2: tēnā koe, Lewis. Ngā kubu hau kai te kawe ae koe. Kia tīmata ki a koe I te mea he koe tōhine ngaro I te rā nei. ki te whakahuau I te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka toko ake ki roto I a koe?
4: Ki te whakahua mai koe I te kupu atua, ka hoki ai ki te tīmatatanga mai o te ao.
2: Oh. Tēnā koe.
4: Nā tuku koe.
2: Kia ora. Tēnā, Miria, te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ko tahi, ka toko ake.
5: Ki kōrero kē ia, I roto tērei toki hine ngā.
2: Nē, tā hai ia I o whakaaro.
4: Nā toki koi, kupu ia.
2: Ue. Kāra he kōrero rereke, ai tāpiri atu?
5: Ka whakaaro au mō Ranginui me Papatūānuku.
2: Tēnā koe, kā rawe. Whai? Te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka puta?
6: Ka hoki ngā mahara ki ngā pūrākau I a mātou I te kura. Ko te nuinga o ngā kaupapa I te kura e hangai ana ki ngā pūrākau. I reira pia mātou I ako ai te reo Māori.
2: Tēnā koe.
6: Oh.
2: Maria?
7: Te kupu atua, ka hoki mahara nā kōrero ki nā kōrero o Nehera, nā pera anō ki a whai nā pūrākau, nā hakatawhito. E ki anei tā kōrunga atua mea rātou, tā rātou e atua hia ai.
2: Ka pai!
8: Kua hiki te?
7: Oh, pera kia.
2: Tēnā koe, te awarahi.
9: Te whakaaro tuatahi katau mai ko Iwa Matua Kore, me ngā karakia katoa o Nehera, me ngā mea hou o te ahonu. Kia ora.
2: Tēnā koe. Te rau hui ia?
10: Ko te whakaaro, ko tō tātou nei tīmatanga. Pera no ko te tīmatanga o te ao, I ahu mai tātou I hea.
2: Ai, tēnā koe. I tīmata ki tau a whakaaro, I mutu ki tau a whakaaro. Nō reira, ka nui rā te mihi ki a koutou, me e rā whakaaro o koutou.
3: Kia ora.
2: Ko te kaikōrero o te rangi nei he tākuta. E hara I te tākuta whakaora tinana. Engari, he tākuta o te ao mā tauranga. He taumata tērā e tohu ana I te manawa tītī o te tangata, ki te ātarangahau I tētahi kaupapa whaihua ki te marea. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Te tuatahi e hara I te pātai, engari he mahike. Kōrero hea mai tētahi whakapapa e whakahu ana I ngā ingoa e toru, no ngā whakatupuranga rereke e toru. Ko Papatūānuku tētahi o aua ingoa. Tuarua, ko wai ngā atua wāhine kāore I te ātamohiotia e te nuinga. Tuatoru, hei tā te kaikōrero, ka noho ngā atua hei aha. Ka wai. Mō te marea te painga o ngā mahirangahau a tākuta Aroha Yates Smith, ko ngā atua wāhine tana kaupapa. Kia whakarongo ake tātou ki tētahi timotimonga o tana kaupapa whānui.
11: Hea ngā kōrero o Nehera e pāna ki ngā atua wāhine.
12: Tēnā koe e te tamahine, nā te pō a Papatūānuku. ko ngā atua wāhine he uri anō no rāua. Nā reira, ko hene ahu one tīra, ko hene tītama tīra, ko hene nui te pō tīra. Ka mutu, ko etai anō ngā atua wāhine te āta mōhiotie e tātau i tēnei rā. Ko ngā kuia pērā ia hene te iwiwa mā, ia hene mārekareka mā, hene rauka tauri, wērā kuia katoa. Nā he tūpuna no tātau, he kuia no tātau. Me ki hoki wetahi o aua, ka tai hoki te ki, he tupua wetahi, he tipua rane. Tainoa ki wetahi anō o ngā āhuatanga o te taiao, he taniwhani. Hoi no ka noho rātau katoa hei whakaruru hau, hei kaitiaki, hei matatau, mutatau.
2: Inā terere hua o ngā kōrero mō ngā atua wāhine. E mihi ana ki te whāia ki a aroha, mōna i whakapeto ngoi ki te rangahau i ngā kōrero, e mārama ake ai ngā whakatupuranga o nāienei ki ngā kōrero no tua whakarere mō ngā atua o te pō. Kia hoki ake rā, kia tātou pātai. Tuatahi, ko tēnei mahi māu tēnei e whakatutuki te rauhuia. Tētahi whakapapa e whakahua ana i ngā ingoa e toru. E kata ana koe, he tohu tērā, kāre pea koe i whakaro ake, ka tohua koe. Hoi anō. Ko aua ingoa nō ngā whakatupuranga rereke e toru. Ana ko papatuanuku tētahi o aua ingoa.
10: Ko papatuanuku ko hine ahu one, hine tītama, hine nui te pō.
2: Ai. Ka heke iho ki era atua wāhine i raro i a papa?
10: Oh.
2: I ahu mai a papa i āwai?
10: I te pō.
2: I te pō. Ah, koira. Koira tāna kōrero, ne? Ka pai. Tēnā koe.
10: Te kai māka.
2: Kare take o tō katakata, ne? Me whakapono koe ki a koe. Tuarua, ki a koe whai, ko wāinga atua wāhine, kaore i te āta mōhio tia.
6: Hine te iwa iwa.
2: Te rā pia, koia, ai?
8: Koia, ai.
2: Tetehi anō?
6: Koira nake tāko i rongo ai.
2: Hine rau katauri?
6: Ai.
2: Ai.
6: Hine rau katauri?
2: Ai. He ingoa kua rangona, engari kāre pia te nuinga o tātou, te mōhio, e hāngai ana taua

0: Radio. Ut ja tsiaua tua.
1: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whike kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea e ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e neira.
2: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi. Ko huri mai, ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka. Ko te ingo te hōtaka nei, ko te pū o te whike. A he hōtaka tēnei, te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. E rapu haere I ngā kōrero mo te pūtaketanga o ngā ingoa. A kua kai hea te wāhi, te rapu haere I ngā whakamāramatanga mo te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori. Tēnei a huri huri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kai kōrero a mane hakamārama I te pūtaketanga o ngā ingoa nei. Te ika Māui me te Waipounamu. Ko tukituki tēnei kaupapa I ngā rangi pahemo. Kia utonu tātou, me huri e te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona hakamāramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei, te ika Māui me te Waipounamu.
3: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa I taunahatia e o tātou mātua tūpuna ki runga I te motu. O te ika Māui e kōrero tia nei ara tai atu rā ki te waka Māui ki te Waipounamu. Anei pea te tahi whakaaro hei tau toko ake. Me he mea ka ata titiro tia e tātou te take I whakaingoa Pākehā tia e ngai Pākehā o rātou ingoa a kirunga I ngai ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi noi o te whakaaro. He no rātou no te kāwanatanga tērā kia kohuru tia te waiua Māori e ngā ingoa I waihotia mai o tātou mātua tūpuna. Kia ngaro atu ai a te kōrero ko tēnei whenua no tāua te Māori I konei tātou mai rā no mūua no atu I te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nanahi noi honei ka tae mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka āta titiro whānui tia e tātou te Māori ki ngā ingoa I taunaha tia I o tātou mātua tupuna. Mā roto I ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri ehara no kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga no te orokohanga mai o te ao I konei o tātou mātua tupuna. Kei roto I ngā ingoa ko tō tātou herenga ki te whenua ko tō tātou hononga ki ngā awa me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke kiairi tāu te kōrero he tangata whenua. No reira, no te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nanahi noi ho nei rātau I tai mai ai. Kai te mōhio tia e tātau no te tau kotahi mano o no rau. E rātau koi rā te wā I timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki tēnei motu. Me te pōhehe anō rātau. Ko rātau tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi. I tū atu I a tau iwi, I a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātau ki runga I tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau I o rātau ingoa ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā, kia whakangaro atu ai, kia whakakāhore tia. A te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei, ahau e whakaiana tērā ke whakahokiake anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua, tangata whenua tātou te iwi Māori. Tuarua, nā te whakaingoa tanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koe rā tātou e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei he tetahi kōrero ko te ingoa nei o Tarawera. Koina te tetahi kāhui maunga o tia heuri nā rangi rā o ka papatuanuku. E pēnei pēr te kōrero, nā i o matua kore, o i o painga, i o taharangi, i o te kore tūtaki, i o te kore tuakore, i o te kore ngana, i o taketaka, i o te wānanga, i o nuku, i o rangi, i o matangaro, i o mataaho. I o te whiwhia i uru tapu, kapu tuku te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmo e te rangi pūtea, te rangi ko rangi e tū nei, te pō kāmo e te pō karapake ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa ko ngā huatanga katoa te pūtai au e mōhio tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua o rangi rā o ko papa ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te wai ora arāke no atu o nā ingo. Kā mua ia ia hine tūpari maunga. Nā kāputa ki waho ko tarawera. Nō reira, nā tarawera, ko kura waka, nā kura waka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne niarangi, ko tāne arangi, ko mahinga i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. A ko hine kaua tātā, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kaua tātā. Anā ko huiari, anā ko toi. Ngā toi, ko te tini o toi, a ngā puta ko tātā. Ahā kua, ko wai te iwi o tēnei motu. A ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngā tua. Ko i nei tō tātau, tō tātau herenga ki te maunga nei kia tarawera. Ko tātau katoa hā kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātau katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, a koe nei a hau e whakai atu nei, kia whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o tāwera. Ara, mā tērā, ka mōhio ai tātau, ko tātau tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu. O tira, e kore tātou e ngaro, e kākano i rui e mai rangi a te ko tātou e nei. Ngā uru pā kōrero o ngā mātua, tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakairo tanga mai. O rātou ma kā kore, te ingo Māori, whakahuri tia te ingo ki te ingo Pākeha. Ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takoto ake nei. Ko tēnei motu nā tō tāua tupuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mua i a papatuanuku ka puta ki waho i kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mua i a hinea huone, ko hine tītama, ko hine pū te hue. Ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga, kā moe ia tangaroa i te rupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki a taranga. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Ia humai a Māui, mai tonga, ki o tāu tupuna arā, ko Hawaii ki uru tērā, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaii ki wawau, ko tā wau au, ko tawhiti pāma mawara ke noa tū ngā ingoa mō tonga. Nā karamai a Māui mai tonga, ka rere atu i marunga i tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tāhiti, ki Rarotonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko i nei te whenua nā Māui i hi, o tira, ko ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki konei, koe rai whakaingo ti ae Māui, ko te ingo tēnei motu, ko te ikā Māui. I te tonu te ahu o tēnei motu, ki te ikā. E hara i te mea nā Māui te whenua i hi, engari, e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te wafutupuna tuatahi, i kitea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua i kōrero ti anei, i hi ai a Māui te whenua. Ara ko te ikā Māui e takoto ake nei. Nō reira, nā Māui tiki tiki taranga, nā kāputa ki waho, ko kai tangata ma kai tangata ka puta ki waho ko he mo te rangi ko tāwhaki o te rangi ana tāwhaki o te rangi ko wahi aroa ko rata ko take take ko tai haruru nā tai haruru ko te kura i monua ka puta ko awa nui arangi ana ko mātāsua waka tēra ko te taino awa nui arangi ko ho mairangi a ko te wako te arawa tēra me tainui waka tēra no reira koi nei ētahi o ngā herena o tāu e te Māori ki tēnei motu ara ko te ikā Māui e takoto ake nei. Nā Māui i haere ia ki te tai āwhio haere i takatia, i takatakahia e Māui te nukoroa tēnei motu. E ai ki etahi kōrero ka haere a Māui ki te Waipaunamu rāno o rite te ahua o te Waipaunamu ki tōna waka nā ka whakaingoatia e Māui ko te waka a Māui tērā. Ko Raki Ura, ori te ana te ahua o tērā ki te puna o tōna waka, ka whakaingoa sia tērā takiwa ara ko te puna o Māui tikitiki atara. No reira, ko te Māori, ko te mana kōrero, o Māui i whakaingoa sia e ia e nei takiwa kai te Mauton. I runga e rā Māori kōrero, ko i rā tāu e kiai, kai te hono tātou ki te whenua i hiai e Māui tikitiki atara. Ko tātou tēnei ngauri. Ka mehemea ka whakahuri tia te ingoa ki New Zealand i te wā i tai mai te rā pōnaho noho rara Tasman ki tēnei motu. Ka ngaro te wairua e rā kōrero. Ko New Zealand no mana hinoi honei te rā ingoa. Engari, ko te ingoa i whakaingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui, ara ko te ikā Māui no mai rāno. I roto i ngā ingoa ka kā rongo ki te wairu o te herenga o te tangata ki tōna whenua, kātahi kā rua, mā tērā kā mōhi o tonu ngāuri, whakatupu, whaimuri ho nei a tātou, no rātou tēnei whenua, ko rātou te tangata whenua tuatahi o tēnei motu. No reira koe nei tahi whakaaro, kei te whakaia tuahau, tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna, nā te mea koeira ngā ingoa tika ngā ingoa tūturu o tēnei motu. Hoi anō he nona nahi noi honei ngā ingoa Pākehā. Me kaua tātou e wareware ko te take i whaka ingoa tiai e ngā ingoa Pākehā ki runga i ngā ingoa Māori. Tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga i te kōrero o tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. No reira, koi nei tahi whakaaro ka whakaputa ki a hau ki a kūtau i tēnei rā. Ai, me hoki anō tātou ki ngā ingoa Māori, whakahoki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kai roto i ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi, kai roto i e rā raupatu, kai te whakatairanga tia e ngā iwi, i o rātou ake ingoa Māori tūturu. O tira, pēnei matatānei i roto i tō mātou kreme ko te ingoa Māori ko Richmond engari kia mātou ko te awa te atu pente ki te atu rā ko tau te rereketanga o te wairua o enei kōrero
4: tino rereke
3: no reira pērā anoa ngai tahu kai a rātou o rātou ingoa ko whakahokia mai ki a rātou i roto i tō rātou raupatu pērā anoa tainui pērā anoa mātou i konei ai roto i a ngā tiawa pērā anō a te arawa, te whakahokitanga ake o ngā roto me ngā wai ki a rata. O tira kei te whakahoki atu anō, ngā ingoa tika ki te wāhi e tika na ke mōhio ai tātou. Ai, ko te mana o tēnei motu, no tātou no te Māori.
4: Pauroto, kuia pēr tērā ko te raruraru ki te ao Pākehā, ki etahi Pākehā i tēnei wā, pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātou ingoa tūturu tēkā Māui me te Waipaunamu. He wehi no rātou he mataku no te ao Pākehā, kai heke pēr ato rātou mana ki a noho tunu ai ki tēnei whenua o tāua.
3: Ai, koi rā te tahi whakaaro, hai whakaaro ake, engari kua tatatunu e rua rau tau te roa tātau me rātau e noho kotahia na i raro i te mana o te tiriti au eta.
4: Ai.
3: Kai reira ngā kōrero e takotoan. Kia tia kina te mana Māori, te ahua Māori, ngā huatanga o tāu e teiwi Māori. pērā anō ke whakahāngai tia te rā, te wairua, te tiriti ki tō pāgu kōrero i tēnei rā. Pāreo ke kore, ai, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari ko aro nei tātau te Māori, e noho ana i raro i ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga i o pāwe i mō Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairua ki te wāhi e tikāna. Ka reo e ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā ingoa Pākehā, he wāhi atu anō hei tirohanga ki mā tātau ki reira. Nā te mea kuaroa nei tātau e noho kotahi ana i runga i te neimotu. Kukore tai a te weto atu, kukore tai a te whakaweto atu ngā ingoa Pākehā, kai te mau tonu e rā i nā ene. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei, whakahoki ake anō a ko te wairua tonu o ngā iwi Māori ki anō o ōrite te mana o ira ingoa ki tō te Pākehā. Kua hua nui atu tōna mana whakahe, whakahua hua i ngā ingoa Pākehā ki a tāu ki ngā ingoa Māori. Hoi anō ki tāku nei whakaaro, anō nei te a tāhua, mehe mea kataia e tātau. Te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake ke hāpai tia, kotahi tia ngā ingoa erua. He mana anō kei roto i ngā ingoa hakoa te iwi Māori, te iwi Pākehā rāne. Ingari no wai te mei motu i te tuatai.
4: Kono.
3: Nei tāku e whakahoki ake nei, i runga i te wairua tō pātai mai kia. He nui ngā wāhi ko ngā ingoa Pākehā kei reire e noho ana. Engari kotahi noi ho te motu kataia ki te whakatairanga, whakapikiake te mana o te iwi Māori me ona ingoa. Ko tēnei motu ana ki kāri tū atu i konei. No reira, koi nei e tahi whakaaro, hei whakaaro ake. Kia whakatairanga ti ake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. Kia mōhiwai ngai Māori me ngai Pākehā. He mana anō kei roto i te ingoa Māori, he mana anō kei roto i te ingoa Pākehā. Ko te mea nui ke mōhio ai tātou te whakapapa o aua ingoa, i ahu mai e rā ingoa i whea. Nā teaha i whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga i tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēnei pia te kōrero tātou te iwi Māori, i runga i ngā tikanga Pākehā mo te rua. Ia rua rau, rā te roa tātou e haere ana ki ngā kura Pākehā. Ko tātou anō ko wareware tia ki te ahuetanga o ngā ingoa Māori. Wetahi o tātou kāri te moho, kai te noho kuare. Nā te mea i runga i ngā koranga, i a kona tia mai ki a tāue i te wāi. Haere atu ai tātou ki ngā kura Pākehā kāre i a kona mai e rā momo kōrero ki a tātou. No reira, no tēnei reanga. Kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahuetanga o te ao Māori kia tata. Mōrere kia mau kia whita. He a tāhuetanga kairoto i ngā ao erua. Ingari ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori. Pēnei te waipaunamu nei. Nā, rangi nui kā mōi a papatu anuku. Kā putaki wau ara ko pautini. Nā pautini ara ana ko te paunamu kai te awa o arahura. Koeira i waipaunamu hiai tērā whenua o tata. No te wā i tai mai ai a Māui, kātahi ka whakahuri ti ara ko te waka Māui. No reira koeira te waipaunamu. Mi ono kōrero ki tāku nei mōhio. He ingoa tāhua, pērā anō te ikā Māui e takoto ake nei. Te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te ikā nei, i a Māui e hala mai ana i runga i tōna waka anuku tai memeha. Mai uru ki tēnei motu, ko ia te tupuna tuatahi, ara nā manei tēnei whenua i hi, ko i rā tātou i whai wāhi tangata whenua i tātou ki tēnei motu, i runga i e rā kōrero. Nō reira, ko i nei e tahi whakaaro hei whakaputā ke māku ki a koutou i tēnei rā.
4: E hoa pauroto ka nui te mihi ki a koe moena kōrero, metaku kupu ai ke te rongo i ko nā. te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki enei ingoa Māori a ke te rongo i te ahua te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta me taku ki a kuia pia tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehi i te mea horekau au e tino kite i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
3: engari kareka e whakapapa i roto i rā ingoa mō tāu kareka ke whakangaro atu ai te mana Māori ana kirunga ki tēnei motu nō reira ke kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamāra mao enei ingoa ara te waipaunamu teika Māori, hea tāhua ngā kōrero, ngā pūrākau ngā kōrero i waihotia mai o tāhua tupuna mā e rā kōrero ka moho, mā te moho ka mārama mā te mārama tāhua te iwi Māori ka ora
4: Pauroto hei haka mutunga ki a mōhiwa i ngā kaihaka rongo e harai te mea noko nei ana he a Māuine e mōhiwa whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te moana nui ākiwa
3: Ehara, i o tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikana, ehara i te mea nō konei anake. I whai wāhia hau i ngā tau, no te tau rua mano maono i haere au ki te mautere o Hawaii, ara ino hoa ki reira mo te toru wiki, haere au i te taha ngā tohunga o te rā motu. Tērā i te takataka i haere i roto i ngā tapuai o Māui. Kia ratau, te tupuna nei a Māui, kai te mautere o Māui, tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā mautere, e walu ke ngā mautere kai reira kai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōna ingoa i whakahingoa ti ai, te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu a Aotearoa, Katahia Māui ka haere ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. Nō reira, kai reira, te tupuna Māui takoto mai ana kai te ana, kai te whare o tera. Ko i rā te wāhi kai reira tō tāu tupuna e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. Nō reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara ki e rao ngā mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki uwea rā nei, ki tokerau rā nei, he tupuna rongonui tērā. Ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, i heke katoa mai rātau i a Māui. Nō reira, i whānau mai a Māui, e ai ki wā mātau kōrero i kunei, i te mana ni ātoi, whānau mai a Māui i Tonga. Ko tōna matua ara, ko tōna tangaroa i te rupe tū, ko tōna māma ko tarama. Ka whānau mā Māui ki reira, ki Tonga, engari nā te pōhe. I te whānau tangama i pōhe e tia tōna māma ko matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka takaia ia i te pūtikitiki o tōna māma taranga. Ara ka whiua ki te mona. Ka rere atu a Māui ara ki e aiki wāra tau kōrero ki Hāmua. Ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanu ki te rang. Whakapakeke tia Māui ki reira ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero. O he mana nui tā te tupuna nei a tamanu ki te rangi. I riro katoa ia Māui hōna tāwa hōna pūmana. E tohunga, he ariki. E kai hau tū, he toa mo te mau rākau. E i riro katoa e rai ene momo o mahi ki tō tāwe tupuna ki a Māui. Engari i tai te wā, hihia no Māui ki te moho, kuwai o na mātua katahi, ka whakātu ni atu e tamanu ki tarangi ki ai ala ki tō kāinga tupu, tō kāinga tuatahi, ala te kāinga o mātua ko Tonga. Katahi a Māui ka huki atu ki reira. Ana ka tūtake a Māui ki ona mātua me ona tuaha. Ko Māui te pōtiki o te whānau. Ko irā i korangatia nei ko Māui pōtiki. Ai, hoi no ka tai te wā, hihi anō tō tāua tupuna te rā Māui. Kia takataka hia e ia te nukuro o te mona ni ākiwa. no reira ko te wahenga tuatahi o Māori ara no, no Tonga na kā puta rā ko te iwi o Tonga katahia Māori ka haere ka hāmua nā ko tana wahenga tuarua no reira ka puta ki wā korata a katahia tō tāwe tukuna ka haere ki Hawaii ara pērā anō te kōrero e wahenga anō tōna ki reira a ka puta ko te iwi o te rāmoti anā karere pēnei mai a Māori ki tā hechi anā ka moe a Māori ki tana wahenga ki reira ka puta ko te iwi o tā hechi ka tae mai ki rarotonga pērā anō te kōrero ia e i reira ka tahi a Māori ka tae mai ki kone ka moe ia ia raukura he wahenga no te iwi o te mākoerangi kai pōhe he koutou ko Māori te tupuna tuatahi o tēnei motu ko ia te tupuna tuatahi ia hui mai Hawaiki ngari kone anō te tahi iwi ko Māori o te mākoerangi nani ka moe ia papa ka puta ki wahau ko te mākoerangi ana te mākoerangi ka puta ana ko ngā uri e kōrero tēnei ko raukurama ko nā te wahine o Māori ara ia ia i kone ko ngā patupai arehe ko ngā ture hui konuna ko ngā puna aturi ko rātau ko ngā uru kehu ko rātau tunu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu i te rā wā ko te ima tuatahi o tēnei motu ko te tamāhine o tangarua whakamautai no te wā i tai mai ai a Māui katahi ka whakauritia te ingo tēnei motu ara ko te ika a Māui na ka moe a Māui a raukura na ka puta ki wā ko te papatikirau mai wa ko tiwaka waka ko tara nui ko tara rua ko ngai nui ko ngai rua, ko ngai whare kiki, ko ngai whare kaka, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai peha, ko ngai te hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te tini o toi, ko tātau era. Aha kua ko wai tewi o tēnei motu, ko tātau katoa kei te whakapapātu ki atoi. Nō reira, ka anoho a Māui ki konei, kei te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki konti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri i te Māori o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki roto i ahau, ki roto i te mananui ātoi, ki roto mātātu a waka. Anā kanoho i a kidunga ki te taone nei a whakatāne, ko tōna pātuatahi konei, ko te tawhitinu i ātetua. Nā kanoho a Māui ki konei. O reira, ka pakeke haere, ka koraua haere te koraua nei, katahi a Māui ka hoki ki Hawaii, kānoho ki reira matenua. Nō reira, e tika ana te rā kōrero, mehe mea e kua langona rā koutou ki enei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātou ki te hea moka. Oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātou tērā, te whānau te mananui ā kiwa, tātou enei te taitanga Māori tiki tiki atara.
5: A kāti tātou māko pauroto ngaropo tērā o Ngāti Awa, a pairo atu o haka maramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīgā Māui me te wai paunamu, kwa tau patu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo, ai, a kwa huri ko te tari i whaka ingoa whenua, kwa uru atu ki tēnei kaupapako tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, hore kau he hua o era, kai ana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōrero katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave Kaire tēnei ke te mihi ake anō ki a pūtou, tēnā pūtou, tēnā pūtou, tēnā tātou katoa, kahu.

0: na noreire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei pakamārama.
1: He mea tautoko.

0: Maria Pani Aakue Peratona Ahua.
1: Ben John.
2: Hei te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
3: Napa, kāro hapa.
2: Yes, Sly.
3: Ko wai o mātu
2: ai. Nā reira.
4: Āna.
2: Ka pai, ka pai.
4: Rori rori.
2: I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mō kai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mō kai kereru.
0: He pērā ngā tangi aira.
2: Tika, tika rānei.
3: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
4: Mōkai, pupuru
3: kai nā. Nā pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a cuds.
4: Cuds.
3: Ko cuds.
2: Ko cuds? Karena?
4: Ai.
2: Kai te tika.
4: Ora, ora tata ia pang.
3: Ia ora.
2: Tēnei mea te koe. Nā reira.
0: Kai a koe tonu e nā kararia.
2: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
4: Karare.
2: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
4: Kāre kore ko bēja.
2: Kārohia, koro koro tūi. Ahua ori te ki te tūi.
0: O kei hana pēa.
4: He shan lai tūi.
3: Engari.
2: Tiko hea te ahua te tinana. Karawhiwa,
0: tā mātou whakatau. Ko kei hana.
2: Koi a kei a koutou.
0: Kei a!
2: Tā mau te wehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko puku. Hohe, e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko puku hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
3: teka.
4: Teka. Ai te teka.
3: Teka.
2: Ai te teka.
4: Kopona nā kātahi anei kā koe tēnā.
2: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
4: Puku hohe.
2: Puku hohe.
5: Ai, kāpai anō koe kāro hoi tērā kupu.
2: Ai, maumahara, e hi atau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
3: Okay, hoi mama.
2: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā enei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke kāku kāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
4: O, ka auaua ki aia.
3: Me tū ki whea?
2: Ki te papa.
3: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
4: Kei ako.
3: E, whakātuhi āna
2: ki a? Ki ohua.
3: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
2: Tarawhia.
4: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
2: Tua.
4: Kupu tua rua?
6: Te.
4: Koi koi?
2: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
6: Te raurau iti.
2: Ai, te raurau iti a haere.
6: Te
3: pura.
2: Te raurau nāu te raurau.
4: Te rau aho.
2: Te tapahi i te miti.
4: Te rau whiri. Taura whiri.
2: Ai, tata tonu tēnā.
6: Te kete.
2: Te kete, ai, te kete.
4: Te kete.
3: Te moni rānei.
6: Ruku, ruku.
2: Te kete tuatea, te kete aro nui.
4: Tui, tui,
6: Te kōtui.
2: Aroha mai, ko pai
4: te wā.
2: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino fio. Tīmata.
3: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
4: Whāngā kupu.
3: Kei te rere ana ngutu, tiare.
4: Tuitui anga.
3: Hau.
7: Hau.
3: Takai ture tēnā.
6: Hau, hau.
4: Piko.
3: Kupu tuara.
4: Ki hau, hau, piko.
6: Tuku ara nei.
4: Kau e patu tamariki.
3: E pāto hau.
6: Patu.
2: E pāto hau.
3: Tika.
2: Enoho. Tangata ki atu. Ke on, ke on.
3: Kapai.
2: Karawhiwa Ben John. Te kete. Kia tere te moni rānei.
3: Tore kubu. Kupu tuatahi. Ngā.
2: Pehe ngā i tērā.
3: Hei ahara tau, kai te pai Harrison.
2: Te hua, te hāna te ngā.
3: He aha tēne he kapai.
2: Ngāri, ngāri, ngā.
3: Ai, kapa haka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
2: Ai, ngā tūmanako.
3: Rangi.
2: Ngā rangi ātea. Ngā
3: tirangi wewehi.
4: Kia ora.
2: Ngā tirangi wewehi. Kapai.
6: Ehe, ngā
2: kū, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau ori te i tēnei wā. Waiata.
7: Waiata.
2: Ngā. Kupu tuata. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
4: Pungo wiriwiri.
2: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
4: Ngā mea poto.
2: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu.
7: Kōrero.
2: Ngā tamariki o te kohu.
1: Tūpuna.
2: Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohio ke tātou anei, ku ngā tohunga o te ao urotora. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kikuwa ua ko tērai. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa. He tau tohe tohe te mahi. Nā reira, utonu mai. E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kare ka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki. E whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa. Kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mo tēnei kaupapa mo te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumatakataia e ngā pakeke pēnei te kahurangi o te aokapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mo tēnei mea mo te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki a mātou kōrero hei aha ā rātou.
8: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero a tāhua. E kui mai, koro mai te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau awaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā, aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
2: Karawhiua manaia.
9: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pēra no ki au, kia pēra hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia he kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, me ki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e hoa mā, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
8: Ko te dei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hau i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
8: Ai tika.
4: Hei te tika tēnā, ne?
2: Kevin Mealamu.
4: E, e hā te mateo Kevin Mealamu.
2: He kaumātua tēnā.
4: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wariwari ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o nani ho koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
2: Āloia,
9: pai tonu te kiri.
2: O ngā pepe nei o ka pēra.
4: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
2: Karawhiu atu e hina.
6: Tēnā koe, tēnā koe.
7: E te iwi. Kau koutou e whakarongo atu ki e ne ihuhu pe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
2: Ihuhu
7: pe. E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mohi o e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
2: Ai.
7: A, engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa titi tonu ane i ngā manawa mahi hākinakina. Ka whakaaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a Huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Ai. Mahi rangatira anei tēnā mahi. No reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi te mōheo, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manawa roa ake. Ai. No reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
3: Tā pai. Ai. Ka manua roa mena he mihi ni.
10: Kia ora tātai kua.
2: Kia ore tama. Kia ore tama.
10: Kua wareware ia ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa ma, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhua hanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
2: Ka aroha ki o kaumātua.
10: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
7: Ka kaumātua pia i kona.
3: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu. Ā, he monoa.
4: Āna.
3: Tukuna.
2: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. O pānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, wai amai. Kotahi, kore, warurau,
3: wai
2: amai ki āhau.
3: Ware ware i ākoe te nama.
2: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
5: Aroha mai a kukui a. Nā, kukurau, aroha mai.
2: Aroha
5: mai. Aroha mai.
2: Anei tere.
5: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā, kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou, kei te mohi kūtou?
1: Kau.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huamaki te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
2: Kia ora. Kia ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
2: ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
0: ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rā wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu. Ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Waihōpai. Auaha gato.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Oh, maroke. Tamuhia he māka.
0: Tōru. Kia kā, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Mā. Me hoki pā ki te kura.
2: Anei,
3: anei. Nā te mea, anei kōtou e te kaumātu.
0: Anei, ki tēnei tā.
3: Ai.
0: Anei, ko te whakautu?
4: Waihopai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māori ki a rātai.
3: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai tēnā. Pai tēnā. E gani kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Oh, he pātai
0: taha. Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
3: He aha te tākaro.
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: He tēnehi.
3: Oh, he pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rā wātū nei.
3: Kiro karamu. Te taumaho te tau o.
5: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i a te are?
0: Me tango mātā pia. He hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou,
3: putu
0: ana.
3: Putu
0: aki. Bueno, he kino rā wātū. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia tērā. Pupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waihu ki a koe. Karewe hihi ki te hauinga whakautu kata.
0: Tā tere, whanganui a tara.
5: Whanganui tēnā, te whanganui.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
3: Hei reira,
0: rua te tahi. Manai.
3: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea, te whare pāremata.
3: Ai.
0: Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Le ko mōhio tātou i nāne.
3: Kei te he tēnā, i whānau kē mai i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā, e ki
5: nā kutai te nehi.
0: Nehi. Nā pae wā mā.
3: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kei te mohi hoka tō rātou hea ngā whakaritenga e huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga i a rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: Me whakari te au.
0: Ka bai.
3: I taku.
0: Mana, e... kukai te tuatai, ka rawhiua.
3: Whakari te au ia. Kai.
0: Tūkwe ki
3: hirunei. Hei nui kai kone, hei nui huka kore.
0: Karena. Karena.
2: E aho. Tēnā
3: koe.
2: Tai au.
6: Tūkirunga.
3: Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kai te... Kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
6: Oh, God.
0: Ka pai, karena. E... Pātoto, pātoto.
3: Kuhu mai e koe e koro rāne.
1: Koe tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
6: Kia ora.
3: Tangatahia moe, tangatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena. Ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
3: Kai te tika? Ke tangata hia moe?
6: Ai.
0: Ka pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
3: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū. Pamutu, papau te wā.
0: E no, hea,
3: tū wai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te one pū.
2: Tapoko koe.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He ua ua rā mātua. Engari, pāni ap. I roto i te whare, te pāti kai te hāre, orua tahi, karawhiua. Ben John, kukua i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Iatere, Ben John, whātua.
5: Tehi mai.
2: Oh, koe tēnā. Kuhum, oh, ko koe, te tangata tango kākau. He taku pāti, tekina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: O taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hana i te uri o rāhi.
2: No, ngāti
0: koe. Kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu, tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu. Kara
3: mai ki te pāti.
2: Kuhu mai, kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe. Te aho hoki
2: tēnei. Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima, whā, toru, rua,
2: e te...
0: Tahi,
2: wamatu. Kai eke hoiho.
0: Hea ha?
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whea koe, mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te mā ki a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. Ko te aha. E noho.
5: He hua.
6: He tūru.
0: He
5: hua.
0: He hua. He
5: hua. Anonei he kē hua koe.
0: Anonei he kē hua.
3: Anonei he kē hua koe.
0: Baki baki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
3: Tēnā koutou.
6: Kia ora.
3: Tēnā kōrua.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahiti whakamatika? Me te karahiti?
3: E tuku nāna e mātou, te karahiti me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whenua. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hama. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, ka mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: te reo irirangi motuake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
1: He kanauhi hou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
2: Weirua, weirua! Weirua!
3: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua, te munu i taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meke me!
4: Ke papa o puke tanau!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Waikato tanifarau, he piko, he tanifa, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I tērā tau, kā re mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni tagoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre hika mā kia tupato. I te mea, kua tae mai a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
3: Tika.
1: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, kai raro e putu ana, tēnā koe tūmai.
3: Wau nei.
1: Tarau kiki, hei aha te tātua. Ti hā te kiki, hei aha ngā pātene. Tēnā koe, pere mihongi. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātou. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
2: Kia kaha, kia kaha.
5: He tangata i pihau i te paitihau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
3: Tahi rā, tōra kio e nei kōrero.
1: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
3: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka ruaki māua, ko meka meka meho,
5: meka
3: moe
5: meka.
3: Hau i te papa o puke tanau.
6: Hau te hau, te hau e hoa.
2: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
5: Kia rite mai,
1: wepua.
6: He tangata i pihau i te paetihau nāna i rarua aramai hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka ruaki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
5: Meka meke.
1: Meka meke.
5: Meka meke.
3: Ka pai.
5: Kaihana. Ka pai.
1: Kaihana. Tukuna.
7: He tangata i pihau te paetihau nāna i rarua aramai hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka ruaki māua meka meke moe hau i te pepa papa o puke tarau.
1: I runga au te riri, te wehi oki.
5: E hei te pai, nā te haunga o te pihau i riri.
1: Pere, wepua.
7: He tangata i pihau i te pai sihau nana i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
1: Meto u. Meto u.
2: Me te raue o ki.
1: A karune a wairua ne kea koe te wā.
3: Kia kaha koe Levi.
5: Kia kaha Levi.
2: He tangata i pihau i te paitihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko tētiki roea.
1: O tētiki
7: roea. O tētiki roea. O tētiki roea.
1: Wano mātea hau i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Kau atu tātou ki te whakatātai tuarua. Heaha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, kōrutai, hāre mai.
3: Te kawe oro.
1: Ki ai, kawe oro.
3: Tikina mai tō.
1: Hara mai, Levi.
3: Ki kō koe. Ai, apai.
1: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
3: Mahia mai ngā ringa.
1: Ai. Oh! Pua, pua.
2: Kiri.
7: Kiri.
2: Tepu.
7: Tepu.
2: Rangi.
7: Tamomaka. Rangi.
2: Waia.
7: Waia.
3: Te Māori noi.
2: Rātaka.
7: Rātaka.
2: Pape, pape. Pape, pape.
7: Pape, pape.
3: Hei, re.
2: Mōmona. Mōmona.

0: tātou.
1: Kaore.
0: He hara e rā kai.
1: Ai, he aha.
0: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai, ko ngā kai ko te kai a te rangatira,
1: kare
0: he
1: rangatira. Kōrero.
0: E rā mea katoa,
2: ne,
0: nō reira, ai. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te ware a koutou ki ngā kai o te ao hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā ngā kai a ngā tīpuna, kuari te takutinana ki tōkia. Nā, nō reira, kuenei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna, o tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāenei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
3: Ai.
0: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka,
3: ora.
0: Mate pukupuku, mata aha ke rāne.
3: Kia ora.
1: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tīki nātu ai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hio mātou. Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāoa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko era tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate ke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāoa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te hē, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou, kia rātou ka piri ai, whakareerea.
3: Kia ora pāngia.
4: Hoki mai kā rākou tū,
5: e hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kaiko i ngā kai maki tānara. Hoki mai ki ā mātai mārā, ā tātai mārā, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kaiko i ā mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Sisiro ki ā koe te tūpu i hoki.
4: E hoi i tō maka.
5: Kei kunai kautau e whakahea nei ā mātau e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
2: Kōrero.
5: Ko ngā kai kai roto i ā koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki ā mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga, ki a pūrea koe ngā hau ātāwhiri mātea, o tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
1: Kia ora.
4: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
1: Hoki mai ki tō mea, ai.
4: Nā, me hoki mai
3: ai.
1: Hoki atu, ai, huri, kawai.
3: Kākariki.
1: Kākariki. Kia ora.
4: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono nihoa wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tagata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai. He kai pai e nei nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kau a koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kitea inu ai ngā puku.
1: Piragia ki te waiata tahi.
2: Ai, hoa kāre au i te rūkahu, ka kai maki tāna rauhau. Nā, anei te hua, he puku nui. Ai, a kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koe rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno. Wera tangata, kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngāta tauranga, he aha rawa ngā hua o te ma te huka huka. Nē, ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuinga mai o. Oh, ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tānara, maki tānara, maki tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tunutanga o tātai tevi Māori. Yeah, hara tērā i te, i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
1: Kia ora, pere.
6: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate a ko, ko mate i a koutou i a moa pau katoa, pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
0: E mate.
6: Ahoi nanora, o koutou kai, o ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, arahatua na kia koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoi nanora, i whai huai, i whai huai. Te kai hautū nei, e hara narunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tina na, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea kora huitia te nuinga.
2: Kai maki tāna rā siare i ngā wā katoa nera siare.
1: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
2: Te huka.
1: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu. Kaore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngahere mo ngā ika i te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. No reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
3: Tēnā koe pāniha.
2: Ka aroha ki ouri.
1: Ko pai hoki tu aki.
6: Hara mai te wāmi o hea.
0: Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana heiaha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koeira te o tātou
2: mātou. Ka ore ro.
0: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohia nau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te patopato i te waia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko kiko, ko te taha ki te hine ngaro hoki kai te raru raru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a
6: tātou. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō, hoki mai a muriake ngā whakaetairanga, kia mōhio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mō te wāputo nei kia pai rawa atu te whakatā e kamaa.

0: Robin, kia koe te waiwa.
1: Pupu ake ka pūhake he waipū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whe, tero tero a rero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
2: Meri kui me te.
3: Mero!
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe li vai?
4: O te kaha taku kāpō me kapo hia ngā mohiti am.
5: Ai, ai, ai. Kia kaha te ai koe, kia kite ai koe ngā tero tero
4: mero. Pupu ake ka pūhake he waipū kake. O ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko, he pai, e pā heke heke. He tero tero a rero whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana ke koutou e ngā tī mai rua, etahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko etahi te kāpō tonu ahua, hapanihi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakataetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nāne reka timata ki tēnei taha. Ai,
2: kia kōrua te wā.
5: Kia kōrua. Kia
2: koe ngā kupu oro.
5: Anei. Kare mai te tiki ngā kawe oro nei.
2: Ai.
5: Te kawe oro. Kawe oro.
0: Ai, o tika, kua rite. Anei.
2: Anei, Levi.
5: Koe nā ngā kupu me puta i a koe.
0: Tai wā.
4: Timata mai morunga, ne?
0: Ai. Karawhiua.
4: Māori, haka.
5: Tai hua, tahi te wako tahi, oh. Kia putai.
4: Māori.
5: Māori.
4: Haka.
5: Haka.
4: Poi.
5: Poi.
4: Kai.
5: Kaki.
4: Kai. Me haru tonu. Inu.
5: Kake.
2: Kau, kau.
4: Inu.
5: Tatu.
2: Okay. Kau, menoho ki te mea ko tahi.
4: Okay. Okay.
2: Kia putai ae.
4: Kai.
5: Kai.
4: Inu.
5: Inu.
4: Maumau.
5: Maumau.
4: Apataki.
5: Kihi.
4: Apataki.
5: Patete.
4: Apataki.
5: Patere.
4: Apataki.
5: Patai.
2: Harutoru, harutoru.
4: Okay, okay. Tūturu.
5: Utu.
4: Tūturu.
5: Tutu.
4: Tūturu.
5: Kutu.
2: Okay, tutu. Utu. Utu.
4: Tūturu.
5: Tūkatu.
2: Pikachu.
5: Me māru. Tūturu.
4: Tūturu.
5: Tūturu.
4: Harutoru,
2: harutoru, harutoru.
4: Angitu.
5: Angitu.
4: Piu piu.
5: Pio pio.
4: Piu piu, ke mania poto ke tera.
5: Kata.
4: Pio piu piu.
0: Ah, kua mutu kōrua tahi.
2: Kua mutu,
5: kua mutu, kua mutu, kua mutu,
2: kua mutu,
5: kua mutu, kua mutu, kua mutu.
2: He kāri anō, ne?
5: He kua mai katoa kutaringa.
2: Aro mai,
5: me o mātau hoki, he ka o tō aparangi.
0: Ai, me te tū hoia nei.
4: He ka mā.
0: Te ari te mai. Karawhio.
5: Mahi.
4: Mahi.
5: Mate.
4: Mate.
5: Pari.
4: Make.
5: Tātua.
4: Tātua.
5: Rākau.
4: Ngākau.
5: Rākau. Pakitara. Pakitara.
4: Pakitara.
5: Tātai.
4: Tātahi.
5: Matapihi.
4: Matapihi.
5: Kuaha.
4: Kuha.
5: Kuaha.
4: Kuha.
5: Pepa.
4: Papa.
5: Pepa.
4: Mepa.
5: Ti patapata.
4: Mepa. Ti patapata. Ti patapata.
5: Koro piko piko.
4: Koro piko piko.
5: Toro hape hape.
4: To hame hame.
5: Ti takataka.
4: Ti taha taha.
5: Ti taka taka.
4: Ti tanga tanga.
5: Tātai.
4: Tātake.
5: Tātai.
4: Tātahi. Tātā.
5: Pepa.
2: Tātā nia.
4: Pepa.
5: Pepa.
0: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
4: Rāu hati rā. Ki te reo rota rota.
0: Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
4: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
0: Tai hoa, tai hoa. Waiata anō.
5: Mahi ngā ringa, pere.
0: Karawhiua.
5: Kiri.
0: Kiri.
5: Tēpū.
0: Tēpū.
5: Rangi.
0: Rangi.
5: Waia.
0: Waia.
5: Rātaka.
0: Ruateka.
5: Rātaka.
0: Vihit.
5: Ra.
0: Ra.
5: Taka.
0: Woo!
3: waka, pai waka. Aku nak kata dia tinggal.
1: Ma, ene, ene.
6: Ma, ene, ene.
3: Kapai, tena korua. Kapai, komecung, komecung. Kapai, ada baik. Kapai, kukai na ane, ane pere. Gacin pato, gacin pato. Kapai, kia ni temai.
6: Pakapono.
3: Oh, taiwa, taiwa. Kana fiwa.
6: Tihate.
1: Tihate.
6: Tarau.
1: Rarau.
6: Tarau.
1: Tarau.
6: Tarau. Poraka. Poraka.
1: Pukana.
6: Poraka.
1: Poana.
6: Raka. Raka. Poraka.
1: Pokana.
6: Raka.
1: Poraka.
6: Kotsi. Kotsi. Kotsi.
1: Kotsi.
6: Ko.
1: Kotsi.
6: Ah. Who.
1: Who?
6: Ruruhi. Ruru. Ru. Ru. Ruruhi. Ruru.
1: Ruru.
6: He. Ma fitzi. Ma
1: fitzi.
6: Ma fitzi.
1: Fitzi.
6: Kamu. Kamu putsu.
1: Ipu something. Ipu.
6: Ka. Ka.
1: Ka.
6: Mu.
3: Ipu karia.
6: Ka. No, Ipu. Ka.
3: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
2: Tika tuni, tata tuni tākuhua ki.
3: Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau hanei ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai wā mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū koutou. Whanua e hua mā, iu kāre no kia tino rongo tātou i te wairua tātā whaingai wāinganui ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau pachu pachu e mohi honnei au. Ka rongo tātou e hika mā, ka wai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
2: Pangarau e
1: hoa. Oh,
3: ia kuranga tira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mōhio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Nā reira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
2: Ko te kourana te kahari.
1: Mihi mai.
2: Ko te pāpakana te kahari whakamuri.
1: Mihi mai. Wano
3: e hoa mā me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Mā te moni nui, e mana nui ai.
1: Uai, hara mai.
3: Nā reira, koe te tima whakae whakahe.
5: Ko mātau kai te whakae.
3: Ko tēnei tā kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai ako e te oa.
1: Kia ora pā, kia kaha koe.
6: Kōrero, kōrero tia.
5: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hu a tāua. Ki tērā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō mati mati.
6: Moni nui,
5: no reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e haere kē ki te marae tono ai. Nohora wa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka kite koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai atāna i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
2: Kare koe mōhio, kai te mō tērā kē koe.
5: Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
1: A, kia ora.
5: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iati o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai ake moni nui, me te ika nui.
3: Moni nui.
1: Kia ora, nei mai te ika iti.
3: Kia kahara koe, Leon.
2: Kāroha, kāroha koutou e kare mā. Nā te mea. Ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tibi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
1: Tino pairo ātou.
2: Tēnā kia tīkina atu e au etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rānei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tata.
5: Kia ora mai. Te whaiakahara koe.
6: Hei te whakahe, kei te whakahe.
5: Uai.
6: Ki te hoki atu tata ki ngā kōrero aku i mā akuro mā, mā te hurihuru, mā te hurihuru, ka rere te manu, nē rā.
2: Mā te hurihuru te manu kā
6: tau. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
2: Nō ngā tīpuna.
6: Ai, e tāu ngā mō. Te whakakuhu tētahi horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
2: Nā te reo.
5: Nā
2: te reo. Nā te aroha ki te reo.
6: Nā te māngai pāho, te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau, mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
2: Tihā!
5: Kā!
4: E mi ana.
2: Kia kā rātou. Whakamaori hi au rātou whakaaro. Whakamaori hi au rātou.
5: E kare mā, ko tāu nā e mea ana, mā te moni te ao e huri ai. E kāu, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
4: Tika tonu.
5: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
2: Tika.
5: Ko aku kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni, ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
6: iwi.
5: Tauare ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
7: Tāe te hoko te aroha.
4: Tāe te hoko te aroha.
7: Hoko nā.
5: Rere pai, rere runga rawara e.
6: O wai atatai,
7: wai atatai.
5: Moni kā rere te tangata.
2: Kia tai atu koe ki te taumata. Kua tai atu koe
5: ki te o tāwaua. Whakataumaira.
4: Whakataumaira.
5: Hei, atu ki ngā kōrero o tō kutināne nei i mea na. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au taua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa. Ngā wāhi piatata. Ngā au o te ao puoro. Ngā taumata tike tike. O te ao whakāri. O te ao puoro. O te ao karemata, meki. Arā, koho neke i tētahi tauira. Hore, ko irakana ka mai o tētahi tauira.
2: Ne,
5: mā te moni e mana nui ai te tangata.
6: Kia ora.
4: Āpai. Mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoa rangatira. Ko whiwhi hoa tiriti māna. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu. Ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru ko whai atu e koutou i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā kongakonga kia. Ngā kongakonga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Nā runga anō i te mana o Levi ko waia mai whakāta Māori kia hare mai ki runga ki tō rātu ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
6: He nui o Moni.
4: He nui hoki.
6: Anei ki tangata hoho ni
2: pūporo. Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
4: Mārika.
2: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te Moni, engari a rāke tōna mana e hautonu nei tēnei wātonu nei.
5: Gandhi
2: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō Moni, engari nui te mana o tērā wahi nei roto i tāna hāhi.
6: Manareke, manareke.
2: Kāre he Moni a aua tāngata. Kāre a rātou a aua Moni. Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, kua rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
5: Kia ora. Kia ora. Kia ora.
8: Tēnā koe.
5: Te aroha. Tēnei mea te aroha. E huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei ao. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono tātai. Kaore te reo ki ora ai e nei, kai mōre te kāu. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
2: E hara mā te moni, moni.
5: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
3: Kia ora,
8: wāti.
3: Tēnera wāti koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakahe rānei koutou
4: i te kāna. E hakahe ana, hakahe.
3: Nā reira, hoki mai anoa, amuri ake ngā tāanga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā, te whakatā.
8: Ka-ching!
9: E hara mō te moni.
2: Hara mā te moni.
3: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tai te wā. Kia mohia nei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, e te tīma nei.
4: Katika mara,
3: kua, he mohia mai koutou, e tau ori te ana ngā māka i tēnei wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e wāma, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata, ko tā ngā tangata nei, he āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. Ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
8: Oh, kia hora, e tamai.
6: Kia tere.
5: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pea tēnei.
4: Kei rara kia wiri?
5: Ai.
4: Kia kaha.

tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.

0: Enga mau ngai ngā wāwa tēnā rā koutuko ki ni taura tēnei nau mai haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna ka hekei ho ki ngā wā, e rere ana papaki kauana ki ngā pārengarenga ko ngā marae e tūmai. Tēnā no rā kei ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e hairana nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, po te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato, e koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna, ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitu, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere, kei ngā kāinga e rua ngā kāinga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga o Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupo ā, ko tōna pukapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakawhānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga, Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua, ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te awamutu, arā kei Wanganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kā kaoroa o Pātetere te pae maunga e takotoana i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tua rua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua te rautahi mano warurau ne ke ai rātau i maunga tautari. Te kautau atu i te tautahi mano warurau o te kau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e ki ai mai i Waitapu ki Rangataua, mai i Mīra te Kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me Rangataua e koawa e rerana ki te awa o rangi tīkei, ko Mīra te Kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki Rangataua, Mīra te Kakara ki Kukutauaki, anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
0: Kia ora.
1: Koe nā pe?
0: Ai, paitena, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wāi anātou e hikoikoi nerunga i te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wāi anātou e ora anai, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātou i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o Tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawa, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrerora nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā āna ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e haramai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
0: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, he maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa, o a mātou karangatanga. E tahi o mātou o no Tainui katoa mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono keiko nei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai, he honunga. e tahi anō hoki o Matawi ko nei ngā whanaungatanga ki a Tūwhareto e noho nei ki tēnei pito o te whenua ko Ngāti Apa ki te taha anō korangi tāne ki te taha me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou a mātou nei.
0: Ka hore e raru raru i Wainganui ia Ngāti Maniapoto, ia Ngāti Apa, me maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui ia koutou mai ngarautou ko pahure?
1: O i ngā wā o mua, i te wā o te hekinga mai o ku tūpuna i ko nei, engari te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o taraupara i tūai te whare karakia o rangi a te kumuteta pakanga ana ko tūai he whare karakia ma ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
0: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi a te e hake te rā ingua rangi a te
1: korero mai anō kāri te atakite a koe te whakarongo ki a koe
0: a rangi a te te whare karakia rangi a te E hake te rā ingoa rangi ātea?
1: O, mai kei te mohi o kei koe rā. Mai ngā kōrero o mua.
0: Ai.
1: Ko rangi ātea. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi. He ingoa. He mohi o nei tāua tātau.
0: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i Ouawā, ne? E Pākehā mā, ne?
1: Ai, i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei takiwā.
0: E maha ngā whenua i riro?
1: Ai, he au ki tōku nei mohi o ki tēnei tēnei praka whenua nā mātou i ko nei e rua rau te metakau mano heka nā te pene te Raupatu.
0: E hoa ko hoki mai ngā whenua na?
1: Koe nā te ai koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei ki te tribunalara.
0: Nani e mea ana koe ngā iwi, ko Maniapoto tera, ko Ngāti Apa, ko Muapoko, kei te kotahi ko utau ki te tono mo ngā whenua nei?
1: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi, nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
0: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i Ouawā, e hoa? I kona?
1: O, i te pēna ki a koutau e he... Ai ki a mātou he taiwa, he kānga, mea rātū mea. E haramai nei ki konei whakatoai. Kei konei te pēnai a koutou. Kei roto i tēnā whānu o tēnā hapū o nakai. Kei te mautanu, kei te whakatoatanu i tēnei wa.
0: Ka piha ngā kai moana?
1: O te āhua i tēnei he pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
0: E pāta tātua na koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
1: Ai, he takau mairo.
0: Koi ke te ingo te moana?
1: Ai, kai waho nei ko te takiwā kai waho i a mātou. Tai atu ki te moana o Raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātou ki te tā mōna ke kite ai mātou i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā he nui ngā pipi me rā kai katoa kei rungi i te whenua.
0: Ka pēha i tēnei wā kei te nui tonu ngā pipi, kei te toru rāi, ni ngā kai mōna?
1: E hara.
0: Tēnā kōreo mai rangi tīkei. E hake te rā ingoa? Me peha kei paka uhua huahi ai te rā ingoa?
1: Ko rangi tīkei te takiwā ko te awa rangi tikei tēnei, he awa e timata mai ngā maunga ki te raki, ko te ngutu awa te tataki a mātō o konei, ko tangi mōna te wāhi o te ngutu awa o tēnei awa. Moe o kei tau e ngō ko tangi mōna.
0: Ka ore hakamāra mahi amai?
1: Ai, o koe, ko tangi mōna te wāhi ki te, me te awa e rere atu ki tai. He rua takau maire ki te uru o Palmerston North.
0: Moe
1: o kei tau a pā ingo ko papo oi o ko Palmerston North. Ai.
0: Ko tangi moana, tēnā, he ingoa i, he take anoi a ingoa hi ai ki a tangi moana?
1: O, te āhua ko te whakamārama pēa, ai ko te, ai tin ko te haruru mai te, o te moana, you know, o ngā ngaru me te hau.
0: Ai. Koro mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
1: O he nui ngā waka o ngā iwi o ko nei, ko mātau ko tai nui, ko ngā tiapa ki te tā, ko kura haupo o tau a waka. E tehi, o nā koina pē te nui ngā, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo
0: o
1: waka.
0: E nari hore kau he raru raru i wainga nui a koutou, te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi, a koutou katoa i raro i te hakaro ko tahi e pita?
1: Oi, he nui ngā kaupapa e honohono te iwi o ko nei, engari ko ngā krime, tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika, tēnā iwi anō na krime.
0: Ka pēhea te ao o tēnei wā ki te ao i tupuake koe e pita herereke?
1: Te ao i no nai nei
0: tēnei. Ai?
1: Ai, herereke. Herereke. Engari, paitanu ahau i mō ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mō te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātau ki te ako i te reo, me ona tikanga, ngā mokopuna, he wāhi mā rātau.
0: Ka pehea te reo i wainga nui a koutou ngā pakeke o tēnā pito?
1: O kei te mohi o kēpe he whare wānanga tā mātau i te wānanga o Raukawa nā tarangatira whatarangi e whakatū ai. Ka piki haere te reo i roto i te hunga rangatahi. Koena pe te me tino nui rau atu ki a mātau.
0: Ka pehei wanga nui a koutou ngā pakeke, kei te kaha te reo?
1: O āhua, engari ngā me pakeke te nui ngā ai kongaro atu. Kāri te ngā marae e āhua ngaro atu ngā pakeke.
0: Ai. Ko ngā marae, ko tehea ngā marae, e hā te ingo ngā marae orotoi to koutou moka?
1: O tā mātau ko pare wahawā te marae, ko pare wahawā te whare. He nui ngā, koe nā pete o ngā tirauka o mātau, kāre he whenua, engari he nui ngā hapu ko te mātau tino hari ko ngā marae, ko ngā whare.
0: Ai. Ko tahi o no marae ke kona, he maha atura ni ngā marae?
1: O he nuku atu i te rua tekau o mātau ngā marae.
0: Ko reo mai a pare wahawa? Tēnā ingoa, a pare wahawa?
1: O he uri nā Raukawa, he wahine rangatira i ona wā ki taku mōhio.
0: Ai.
1: Ka mo ia e te tehi rangatiro o tūwhare toa, ana tō mātau honongo ki a tūwhare toa, te tehi rangatira a Tarangi Pūmāmao. Ana ka heke mai, ki a mātou tēnei au.
2: Kia ora.
1: Engari, ki a mātou tēnei take wā, tanui ngō ngā whare, e tapati ngō he tāne, engari tēnei o pare waho he wahine. Ai koina te, i au e tamariki ana, kei te mōhi o wā i mūtanua te pakanga tuarua, he nui ngā hui o aku mātua ki te kimi he ingo o tika mō mātau e noho nei. Koina te ingo e nā rātau te ingo o pare wahawa ki tuai ki rungi i te whare e tuai nei.
0: Koe te ingo e tahi o tō ngā marae o roto i a koutou ngā tiraukawa e pita?
1: Ko te raukawa, ko ngā ko raukawa te marae matua ki Ōtaki. Koina te marae matua o ngā tiraukawa ki tēnei takiwa. He nui atu ngā hapū karangaranga o mātau. He honongo kia Ngāti Huia, ko mātau te tehi o Ngāti Huia, ko Ngāti Huia ki Matau, ko Ngāti Huia ki Mea, ki te taho o te taone o Levin. Hai, he nui ngā nā whare.
0: Hai. Te hakapapa, mai a Raukawa.
1: Ko te honunga o mātau o pare wahawa, e wahine a pare wahawa, engari ko te, e te kaunga hekinga mai ki a mātau, o pare wahawa mai Raukawa.
0: Hai. E kahore au nei a wangawanga ki tēnei ao, ki te ao o tātou rangatahi i tēnei wā. Ko etahi o kia kiana, hei...
1: Ai, ko rongo i ngā wangawanga o ngā, ina kiroti i ngā taone nenui, nā te kore mahi me era me katoa. Kei te tangi te ngākau. O te hunga mokupuna, o tēnei ao, i te whai he wāhi marātau. Engari nā te ao o tēnei ao e hara nā ngāi tau e te whakatua i whakatua i ngā ture. Kei te tūtika ngāi tāua, kei te whakai ana tērā, ko tūtika ai tāua te iwi Māori ki rungi i tōna tūranga
0: ake.
1: He iwi kē mātau ko tūpakari ai te iwi Māori.
0: Ai.
1: Koenei tāua tāku. Hanrein ko te ao tēnei koa he raruraru o te ao e noho nei tātau pē. He nei tikanga ko ngaro atu. Engari mehe me he whai atu te hunga rangatahi ki ngā tikanga o tāua mātua tupuna. Ai, he huarahi pai, he huarahi tika mara. Mā tātau katoa. He Māori tōku whāia, no te iwi o ko nei ngō He iwi paku no te takiwā nei ko Ngāti Haueti, te tehi iwi, he wāhanga ki a Ngāti Kahunganu, ki Tāki Timu Waka, engari no tū whare toa no ki tōku whāia.
0: Koto pāpā?
1: Ai, he no raukawa, engari he koti mana te taha ki a mātau, Tōku matua.
0: I mōhi o ia ki te koero Māori?
1: Ai hoki. E tehi o ngā ona ki mai ki au i te wā i aia, he nui ngā Pākehā, ngā Pākeke o tau o lā mohi o ki te kōrero.
0: Nari mohi o ia ki te kōrero? Mohi o tomatu ki te kōrero?
1: Ka, mohi o ki te kōrero engari ki tōku mohi o kāreau i tino kete ia i rungi tamurai ki e whai kōrero ana. Engari mohi o ki te kōrero, he nui ngā Pākeke o tau o rā.
0: Ai.
1: O ngā rārangi rātau e mohi o ki te kōrero rungi i te paitapu. Koina pē te tino te me nui rā ki te iwi Māui mehe me e haere ko tahi tātau. Engari etahi wā paitunu te haere etahi wā ki te haere etahi ki te huarahi atu. Engari koina pē te kōrero mai ngā tūpuna me whako ko tahi tātau.
0: Ai.
1: Kare he raruraru mo tēnā. Engari me tehi iwi e whai atu ona hihe, ona mui moia, whai tunu tēnā. O i ngā tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, e tehi kōrero e whakarongo ana hau ki ngā tūpuna. Engari e tahi kōrero pē i ngā pakanga i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai āre mai ki tēnei taho o tika Māui nei.
0: Ai.
1: I tangata, e hare i te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te Pōtiki.
0: O ko ia ki te Pōtiki, ne?
1: Ana.
0: Ai, marika.
1: So, e tei o ngā me pera i ngā Pōtiki o ngā whānau. Ki te tuai, ki te whaian atu o ngā huarahi.
0: E nari, te mutunga ke ka huri eia ki te hakapono, ne? Ki te atua, ne? E tangata hakapono hoki e ki te atua, ne ra? I te mutunga.
1: Ki ngā kōrero, ki ngā tuhinga. Koina pe te whakamutanga o ngā pakanga o tēnei takiwa kia o na whakaro ki te tuai te wharekara kia korangi a te. Engari, ko taua wharekia rā, engari, kia mātau, he tuahu ano hoki ki te iwi Māori, me ona tūpuna katoa.
0: Ai.
1: E ara nā te hāhi o tēnei ao anahi. He whakaaro ano hoki ki ona tūpuna mātua.
0: Ai.
1: E paitunu mātau ko ngā minita katoa, e ara mai ki Wanganui a mātau, ki te pāho atu te whakapono, te rongo pai ana no koutau o te taitokerau.
0: Ai.
1: Ko muru tō mātau piopu i konei.
0: Ko muru Walters?
1: Ai.
0: Ai.
1: He tei o atu o koutau, e hara mai nei.
0: Koe tahi hoki e hoa ka hore e tino hakaponua na i nāiane ana ki ngā kreitia na te take ko ngā hakapae na nātou e tahi o ngā whenua i whānoko. Pēnā no ikona? Pēnā ikona? Ka hore?
1: E tahi o ngā whenua ai nā taha i whānoko. Engari, e tahi e whakahoki mai. I ngā o nāia nei tonu. E tahi i ngā ata whiriwhiri hie ki te taha Pāke o te hāhi me te taha Māori.
0: Ai.
1: E ata whiriwhiri i ngā rangatira me ngā painga ngā me te katoa e me te pūte hoki. Nā te Pāke e whakahaere, hoki mai ki te taha Māori.
0: Kia ora. Kia ora. Nā rira hore kau au ne āwanga wanga ki ngā kreitia no ko haere tūne ki te hakatako tō tu te rongo pai ki Wanganui a koutou nera.
1: Ai, e pai tēnā, pai te whakapono.
0: Ai.
1: Ai, nā te tangata kē te tarariraru.
0: Ai, e hara nā te atua, ne?
1: E hara nā te atua.
0: Ko te whare karakia nā me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
1: Ai. Engari, e whakatū ai nāe nei.
0: No koutou a kano, te tamaiti tahu nei te i arangi ātera?
1: Te teo, mātai. Rāna, rari, me ana, whakaaro.
0: Ai. E rika pia.
1: Maning me ana whakaaro ki te rei. Tā, mātai,

0: Aki etahi o tātai. Engari. Engari. Kai te moe o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tui, ka kete kete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero. I roto i te waonui a tāne, arā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pēra, kātahi te waonui maroke ko tērā.
1: Kātahi.
0: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
2: Hei aha te mita e kare mā. Mā te mita e whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
0: e te reo. Ake
2: no reira, e whai ana te mita mō te toko iti e noho ana ki te kao. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori, i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
0: Wau raima, he wau raima
2: tēne. O te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa no hea koe, ahakoa no fea koe, ahakoa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
0: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
3: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
0: te ne kumita.
3: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tuatahi ki te ngākari. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tāte nei, kaumātau ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore ko te reo patupai arehe tēnei. Ina taimai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work, nō reira kua hikatoa ki ko. Anā, ka heke whakaraona tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koikoi ana ngā mita atua.
4: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tākoutou mita.
0: Kia ora te tangata.
2: Tanata. Kōrero, kōrero.
4: Hei aha te mita. Me reo kotahi tātou i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi, anei te tahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrera wai, mōhio ki tā rātou, e kōrero nei. Me te mea nei e rini ana ki etahi o nā ratonga āwhina pēnei nā hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
0: Kia marama.
4: He a tā kautou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou, tātou e. Pea hoki tau a reo wai a taiwa.
5: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāre au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaro ko tōku mita. Kwena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui. Ki te kore au e whakatairanga i tōku mita. Ko wai atu e whakanui i tērā taha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu. E tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka taka mai a Tainui. Me te ara. Nō reira. Nō reira ki a rātau tātou. Rokehi!
6: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. Ia koe ki te reo, i omatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia wā i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka oke au ki te kāinga, ka ako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
0: Kai te rongo ai te mita o te taitoke.
6: Era, era,
0: ai kai te rongo ai.
6: Kau, kau, he marama, ko te maramatanga, te matua, te matua o te reo, kia marama ai, tātou katoa. Ki tā au e ki
0: nei. Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
3: Ka hakae.
2: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
0: Kei
2: matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te kautau pia te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki tērā pakeketanga ko. Tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, i mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e marama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ma ka pōraru raru noi ho i te hine ngaro o te tangata.
0: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Ne, kai te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi ahau. Me pēha koe mohio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
2: E hia o iwi, me, te kaumau,
0: ai,
2: toru o iwi.
0: E pupuri ana au ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha ahau, nō te taitoke rau, nō te taitonga, nō te hauāru, nō te rāwhiti ahau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō ērā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā, me mātua aro i nāi ki te mita. Mātua aro ki te mita.
1: Nā reira e hoa mā, ko ia tērā ko te wāhanga tautohe tō. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu, tautohe tō he wainganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā paku nei e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Katoa nō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te haere tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Ai, nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whaka i huaka. Ko te wāhanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
0: Ana.
6: Ruanga kupu.
7: Toru kupu.
6: Kupu tuatahi.
7: Tūmeke. Aue.
6: Kātahi.
0: Anu anu.
7: Wehi wehi.
6: Wehi. Wehi nā.
1: Te ahua nei māma tērā.
0: Ai, ho mai kia te mea.
6: Pai, ana mahi whakaari.
3: Kia ara, kia ara.
6: Whanga kupu.
3: Kai, iti,
8: a,
3: ka,
8: o,
3: ki,
8: i,
3: ki,
8: e,
3: e,
8: e,
3: e, e, toru.
8: Te,
6: ngā mea,
8: te, i,
3: ngā mea nui,
8: e,
3: e,
8: a,
3: e, e, e. E ana, e pa ikara ana.
8: Fau.
3: Tārai.
8: Hai hai.
3: Luki.
8: Riri.
3: Ai, riri. A tērā ngārara.
8: E.
6: Ngārara.
3: Ai.
8: Hari te whakaero.
6: Te ngārara kai te rākau.
7: Tatau.
6: Ka kai te rākau.
3: Te wā, kai he te
6: rākau.
3: He te karaka.
6: E iro, e iro.
7: Hei te tika. Nā pai. Hei kāpura.
6: Yo, yo, yo.
7: Nā pai nā.
0: Kia kaha.
3: Kia
8: ora.
0: E kōrori nei rō te taku tūru.
3: Kia kaha.
0: Nega ji te kōrori taku, taku manawa.
6: Kupitū sahi. Kagariki, hāte.
2: Pango.
8: Tiki.
6: Ma. Tiki.
2: Ma. Pango mā. Ma. Ma. Tōrua. Te.
6: Mate.
2: Mate.
0: Mate. Kahukura karere te mamu.
2: Mate aha.
6: I tēnā.
2: I tēnā.
6: Mate aha i
2: tēnā. Mate aha i tēnā. Mate aha i tēnā.
0: Mea ia he mā ia.
4: Nā taku, harikoa.
0: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu. Pī. Pī. Ngaro. A Wairoa. Hai. Pūrere hua.
2: E whena, e toro mi ana.
8: Te kupu tūra. Tawhiti.
0: Atu.
8: Tua.
0: Atu. Tua.
2: Mai tēnā.
0: Ake. Iho. Atu.
8: Huri.
0: Mai. Anga.
8: Kowaro.
2: Tauaro.
0: R.
2: Pihuka.
0: Ki tūra.
8: Kupu tūtai.
0: Tūtai.
7: O, kua riri.
0: Hono
8: piri.
0: Waka. Wai, wai.
2: Tai hoaka, mi a te tara.
0: Wā papa. Wai papa. Ha te
8: mai.
2: Haurangi. He momo mani.
8: Haurangi.
0: Patu paiare he. Haua.
2: He
0: ika.
6: Haua.
0: Kau.
7: Mamutu, aroha mai. Te mehinga, ha te.
3: Fio ke.
0: Fio, fio. Oh, fio.
2: Bazi.
6: Mōheo ki tērā.
0: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā.
2: Rua. Tūtahi. Rua kū. Kū tūtahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā, wā nā. Nā, tūrua. Kū tūrua.
7: Koe.
2: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
7: Wāu. Nei.
2: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
7: Pana.
2: Pana, mana, kana, tana, whana.
7: Wāu.
2: Ana, ana.
7: Wāu
2: ana. Wāku.
7: Wāu.
2: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu,
0: kia kaha, kia kaha, ikimo.
2: Anei te wāwau ana, cray cray.
7: Wow.
3: E whio ngā kupu, kotahi.
0: Kotahi te kupu.
3: Patu paere.
0: E whānga.
3: Whānga kū.
0: Kū. Ai. Tōru.
3: Three. Three. Kimi.
0: Ai, he rite ki te oro. Kimi, kimi. Rapu.
8: I roto i te deo kāke.
2: He aha tēnei kēmu. Ai, takahi, tūre.
4: He hāmene, me hāmene.
0: Ai, mea tūtahi.
2: Koe te hitāna
0: tane. Kia ora, kio.
2: Kei, kei, kei.
0: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
2: Wai, wai, wai.
8: Kime.
0: Ai, tūarua.
3: Au.
0: Au.
3: Tāne.
0: Koe, tāne. Mi, mi, mi. Mi.
3: Koro.
2: Patua tēnei, karare, tiare.
0: Oh,
4: wē. Patua.
0: Kia kāhuri.
2: Kāhuri.
4: Kāhuri. Kāhuri. Hāte kōrero.
0: Hāte kōrero.
4: Hāte kōrero.
8: Wekeneru.
0: Oh. Wekeneru.
4: Kāri, paku wekeneru. E noho, e noho.
2: Te miau.
4: Huano e huamba. Te awenei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau. Ah, hika mā.
2: Whānau
4: tātou, etu, etu.
3: Yeah, he waiwa tērā.
4: Weke neru. Whānau e homa kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo. I ngā wā katoa, nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o pukuhohe pō Māori. Pō Māori.

0: whakatai piringa kua kore. Kua kore e whakarongo mai. Kā re tae koe te pakuaha atu i te whakarongo e tama. Kei te hi, āko tō hihi ki te papaki āia. Kā re pakaitia. Kaua e papaki tō tamaita. Kua kuera e he nei. Kuera e he nei. Kei te mōhua, Jeff. Kei te tino mōhua ia. Nā, kuera i paru ai ana hū. Kei te mōhua tēnei tangata.
1: Pākehā shai, kā re tunu e whakarongo.
0: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki i runga i te aroha.
1: E maramānau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki. Mutunga ke mai
0: te
1: o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, he whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. Nō reira, e hia i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
0: Whakaokia mai.
1: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā e tupu ana, kātai ka takahia e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki, takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua tērā whakaaro.
2: No more. Tērā? Whakaaro mai whānau kei te mōhio ai. Manawa, kei te pira ki kautai, ki te patu i o tamariki nē. Tātika, kore e paku whakarongo. Ki te kurikui e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te Pākehā rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha, engari, me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take. Iau, e tupu ake ana, kāre i paku, Pākehā aku mātua, iau, engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata, kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua. Nō reira.
1: Nā, i patu o mātua.
2: Koera, te take, kei taumata, kē ia.
0: Te mei whakakore e te papaki tamari.
3: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga no atu.
0: Mai moko aia, Shea, te atamira.
3: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā wērā mō mō atu. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wākatoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
4: Mokotoa.
3: Mokotoa, ai. Huri atu rā ki tērā mokotoa. Ana, piu.
5: Kei a te pruma. Paru ana.
4: Kei te tika oki. Paru paru no.
5: Tāna te huarahi o toi. Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihi a mātou ki te kōhuru i a tātou tamariki. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
1: Kei hea tōna o tina. Kei hea
5: tōna o tina. Hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
2: Kia ora.
5: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo. Whakatūpato ki a mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari tino mataku ahau i ai.
4: Ai, still there.
5: Kei konei, kia tūpato, Pākehā, aroha.
4: Aroha
5: anu.
1: Aroha. Aroha.
5: He aroha.
1: Pākehā i rungi te aroha.
6: O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku mokopuna e. He mokopuna kōri kōri, hei aha, hei aha rā. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e patu taku. Mokopuna, me afi afi mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
5: I paki,
6: ai, no reira, me afi, mā te afi, mā te tautoko,
0: mā te
6: arihi, mā te aki aki tika.

0: har tagit en tamarin.
1: Vad heter det?
0: Ett skajla med. Vad är det? Ah, någon har tagit en kvia till dig. När rattar till dig med att titta. När är det? Kom och inte få heja rattar. Gå till mig. Kan jag kvara rattar med på packning av tamarin? Hepa är kvara till mig när katika ke att du ahua. Kite faka tika inga fanonga te tamati. Ma ngō fatsu, ma tō tū. Whera mi tamai ka whakawai ngā kuri.
2: Mai moko.
0: A kia ora rā. Mai moko.
2: Ka moko kuhia. Tēnā koe pāne.
3: Kia ora e te wahine kāre mai moko.
0: Hei.
2: Moko i ato.
0: Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Parao ne groin.
1: Taka taraia.
0: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro, kua uru ki roto i aia i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi, tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me arawa ake, kua kore te tamai te mōhio, ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
3: Kwa kōria te kaupapa ki Wahike. Nā wai kōrero, mo te papaki i tino hio kwa kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kwa kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā rea, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whae whea whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā,
0: whakapōrere i a koe.
3: Hei reira rau a kōrua, mōhio ai. Ko te tamai tia tia kāta e nōka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino tērā tamai tia. Engari kia pakeke, ā he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, pākia pākia.
4: Oi, o tērā e wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakaitonu rātou, ai me papaki. Wano e wama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
3: Papaki.
4: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohia tika koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe i tau orite. Nā reira ko tēnei tima kai mua i tēnei wā i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Hoano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi i rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata ki a koe Leon anei tō kāri.
1: Kia ora.
5: Rimanga kupu.
1: Kupu tuatai.
5: Ki.
1: Tuarua.
5: Iti.
1: Te. Ki nga. Ki te. Ki. A. Kia.
5: Kia.
1: Ia.
5: Kia.
1: Koe.
5: Kia koe.
1: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
3: E
1: whāke.
5: Kia. Kia koe.
1: Kika. Hahau.
5: Patu.
1: Patu.
6: Ngā taka.
1: Kā tērā?
0: Koe rā ana tāia.
1: E rua ngā kū.
0: Koe rā ana tāia.
1: Kū tuarua.
0: Tūkohu.
1: Ki.
0: Moe mai koutou.
1: Kū tuatahi.
0: Kaue kōrero.
1: Tā. Huarite ana. Rongo. Huarite ana ki te.
4: Whā.
1: Moe. Toe.
5: Toe.
4: Rua.
0: Kopai
4: te wā. Kopai te wā.
1: Heha.
3: Tā tiki wā. Ki ngā kapi mara e rima. Kia koe hoki.
5: Hoki.
0: Anō rei hei, ki waha.
3: E ru anō yo ngā kupu.
0: Ai, kupu tūrua.
5: Rua ngā kupu.
6: No, teko.
0: Tiko. Hamuti.
1: Hamuti.
0: Hamu.
6: Hamurana.
3: Kaputi.
0: Muti.
1: Kairoke.
3: Miti. Hamiti tō ihu.
5: Takahi.
4: Tō hamiti.
6: Tō hamiti.
7: Kata i te mā māmo ko tērā.
0: Kia ara.
7: Me te pai o mā mai.
0: Pai
7: te mā mai whakare.
3: Te mai o tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea māma katoa ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
6: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
0: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
3: Koe. Tēnā koe.
6: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
3: Ongoro! Ai, herite ki te oro ki te...
0: Kaua. Kei te mātake au ia koe.
6: Kia ora, kia ora.
0: Ai, koe. Kei te hi ana ngutu ki te korikori.
3: Tata koe. Tata koe.
0: Pai tēnā tīwhiri.
3: Kino koe. Pai koe.
0: Anu anu koe.
6: Ai.
3: Kaua koe.
0: Kore koe.
3: Kore koe. Kao koe.
0: E Kore kau koe. Kore kau.
3: E. E koe. E koe. Oh,
0: e koe. E koe.
3: Nā koe. E pēne ngā me iti.
6: A e, a e, i, te, ki.
0: Ai, e rima ngā kupu.
3: Kupu.
0: He runga no atu koe.
3: I kite ia, ia, ia, tika
0: ia, tika ia, tika ia,
3: tika ia,
0: he koi te koi, he koi te koi.
5: Whanga kupu.
0: Whanga kupu. Koi
5: te koi. Tuatahi. Tuatahi.
3: A, e, e, he,
0: I, o, u.
3: Ke, ke, ko, ko, ke, ka.
0: Ka.
3: Mangere. Kupu tuatori.
0: Tuhi koe i te, i te hau. Tuhi koe i ngā
3: ara. Kamauti wehi.
0: Ngā pū.
7: Kamauti wehi.
5: Kamauti wehi.
7: He whakataetai kai te hāre.
0: Kāne he wehi i te pāta tuhi i o.
5: Engari, he rautaki.
0: E rua ngā kupu.
3: Oh, rua noiho anō.
0: Wehi nā.
3: Mati nā, mati.
0: E iro.
6: E koe.
0: E... E meke. E...
6: Patu. E koe.
0: E koe.
5: E pana.
0: E
3: ruku.
0: Taka, taka.
3: Haua.
6: Poko.
0: Enge.
3: Wairangi. E wairangi.
0: Enge.
5: Enge.
0: Enge. Enge.
7: Enge, enge.
3: Enge.
6: Ko ai, ko ai, ko.
7: Koine. Ko te tamata katoa i te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
6: Kia kaha,
5: kia kaha. Oh, fitu.
6: Tua fitu. Ka pai, pai.
5: Pai.
6: Tuono. Oh, tuatahi.
5: Tuatahi.
6: Te.
5: Te.
6: Tuarua. Te pai.
5: Roa.
6: Te, roa. Da, da, da.
5: Te mutu.
6: Te mutu ngā kē mai o te pai.
5: Te mutu ngā kē
3: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai.
7: Oh, anei te mā whakamutu mā.
3: Tahi te kupu. Tahi.
5: Kupu, anō.
0: Rapu. Kimi.
6: Kimi.
0: Kimi noa. Kimi here.
6: Ka Kimi.
7: Kimi Kimi ngia.
0: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
5: Ka Kimi.
0: Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
3: Tēnā Kimi Kimi.
0: Ai.
7: Nā reira, ko te toa o tēnei whakataete, kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānea mā. Me pakipaki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi etu tātou.
3: Mā te rōpū toa nake e waiata.
7: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakatairanga i tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe, pō marie.